0: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତଟି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପୀ ଫକୀରମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଚନା ଭିକାରୀ ଚରଣ କିଷାନ।
1: गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त जेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं जेन तस्मै श्री